Tình chung phong cái bên chia sẻ là vô mình bổ sung xôi là mà rè Sự thái mình ở bằng thơ Ú xa là chàng thơ Ý xung mình chen cờ chữ